0: que la entrega de Fred Meyer se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Fred Meyer. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Fred Meyer, fresh para todos.
1: La música nos une más que nunca.
2: ¡Pásame ese grupo! ¡Firme!
3: Señor Cristian Oval.
4: ¡La Arrolladora!
5: ¡Los Recoditos!
6: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
1: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
7: You're still glowing. Flirting, grooving, you've still got it. But your immune system weakens as you age, making it harder to fight illnesses like pneumococcal pneumonia and RSV. Vaccines are a key part of any health routine and can help protect you from getting really sick. Ask your doctor or pharmacist which vaccines you need. See more at PfizerForAll.com. Sponsored by Pfizer.
8: My name is Whitney Allen, and I'm a widow. My husband, Ryan, died. We never thought we'd ever have to use life insurance, but the unexpected happened. With Ethos, signing up was fast and 100% online. You can get a quote in seconds, apply in minutes, and get same-day coverage. No medical exams, and you can get up to $3 million worth of coverage. I'm grateful we were prepared.
9: Get your free quote at ethos.com/beat. That's ethos.com/beat. Paid spokesperson. Time spent on application may vary. Online health questions required.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
3: Hola, soy tu amiga Jenny de 93.1 El Rey, aquí con nuestro compatito de Weston Kia en Gresham, porque ya tienen todos los modelos 2026 listos para probar. Weston Kia tiene los mejores autos y la mejor flexibilidad, y ahora ofrecen menos. ¿Cómo que menos, compatito?
4: Sí, Jenny, menos pagos, menos precio, menos interés y menos en gasolina. Y ya tenemos la 2026 Kia Sportage SUV, super deportiva, con su pantalla enorme y lo último en tecnología. ¿O buscas algo familiar? Tenemos la 2026 Kia Sorento y ya la 2027 Kia Telluride para de 7 a 8 pasajeros. Aquí te ayudo sin importar tu situación. ¡Ah! Y todos en híbrido para ahorrar en gasolina. Los Kias vienen con 10 años o 100,000 millas de garantía. Háblanos o visítanos en la 223 y la calle Star en Gresham. 503-676-2210. 503-676-2210. Porque en Weston Kia nadie pierde y todos ganan.
5: 93.1 El Rey.